0: sobom Ivana.
1: Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
2: Ej, princezo,